0: Pues acá, ¿no? El que acaban de sacar de 8 días de que estuvo todavía atrapado.
1: Eso sí es un milagro.
0: Entonces ya están metiendo esta maquinaria pesada, porque no, imagínate qué fuerte, porque dentro de, o sea, cuando remuevan los escombros,
1: pues te puedes llevar
0: a encontrar cadáveres, ¿no? Sí. Van a encontrar muchos cadáveres.
1: Muchos.
0: Y creo que eso es lo difícil también de los familiares, decir, no tengo a mi ser querido, o sea, sé que murió, okay. ¿Qué tienes?
1: Ya después de 8 días,
0: ¿qué tienes?
1: Pierdes completamente la esperanza.
0: No, sí, claro, dices, no tengo ni el cuerpo, aunque sea para enterrarlo, velarlo, hacerlo, despedirme. Bueno, hay mucha gente, obviamente, que se ha sumado a este apoyo, y ya lo habíamos platicado que Antonella Roccuzzo, mientras su esposo estaba acá jugando en Argentina en un partido, pues ella está haciendo cosas y se está moviendo. Y esta pareja, la verdad, me gusta mucho, porque siempre han sido, o se han sumado a este tipo de...
1: De causas
0: y acaban de donar 5 millones de dólares y enviaron 3 aviones privados a Venezuela para ayuda con los víveres.
1: Exactamente. Híjole, la verdad es que les aplaudimos y también les agradecemos en nombre de todos. Nosotras que somos mexicanas, nos duele que nuestros hermanos venezolanos estén pasando por algo así. Continuamos aquí en el show de Miriam y Rocío, no le cambie.
2: Tu conexión diaria con la diversión y el buen cotorreo. Estás escuchando el show de Miriam y Rocío.
3: Ahorra en moda de verano. Para toda la familia. ¿Por toda la tienda? En los chats se habla tanto de la moda de Kohl's como de fútbol. Claro, con lo último en shorts, tops, vestidos o sandalias, es normal. Son un golazo. Así que dale un respiro a los goles y penales y ahorra en moda de verano en Kohl's. Ah, sí, y en Kohl's.com. Estilos seleccionados. Aplican restricciones. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles.
4: El Honey Pepper Pimento Chicken Sandwich y Pineapple Dragon Fruity Sprite regresaron a Chick-fil-A.
5: ¡Regresaron! Ya salió el Honey Pepper Pimento Chicken Sandwich. El pollo que es crispy combinado con el pimento cheese es irresistible.
6: También el Pineapple Dragon Fruit y Sprite. Ese sabor a pitaya con piña, esa dulzura que es burbujeante.
5: Es la combinación perfecta.
6: ¡Regreso!
4: ¿Cuál de estos favoritos de verano vas a elegir? Clientes reales de Chick-fil-A fueron pagados por su testimonio.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
9: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
10: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
9: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional Vida para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional Vida para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código Vida para un bono de 25 centavos por galón.
11: ¿Cansado de una piscina pequeña? ¿De las mismas rutinas con los mismos resultados? Este verano, sumérgete en Western Technical College. Tenemos entrenamiento interactivo, posibilidad de carreras profesionales y las habilidades de destacar en el mercado laboral. Atrévete a nadar contra la corriente y empieza a amar lo que haces. Es tu futuro. Es momento de tomar acción. Visita westerntech.edu e inscríbete hoy. Don't give up. Rise up at Western Tech College for the real world.
2: Y ahora, más música, más variedad. ¡Qué buena! 97.5.

0: risas y con el mejor cotorreo es la dupla imparable. Es el show de Miriam y Rocío.
1: Oye, ¿y tú sabías que por ahí de los años 50 se les pagaba a los hombres calvos por ser besados para perfeccionar el lápiz labial ideal?
2: O sea, ¿cómo? ¿A poco sí?
1: Sí, mira, déjame
2: A ver, cuéntame la historia.
1: Fíjate que en los años 50 existía un trabajo increíblemente curioso que es el que les acabo de platicar. Se les pagaba a los hombres calvos para que fueran besados por trabajadoras de cosméticos. El objetivo, sencillo, usar sus cabezas como un lienzo perfecto para probar nuevos tonos de labial. Dice, al ser una superficie lisa y completamente despejada, era muchísimo más fácil analizar, por ejemplo, la textura o la durabilidad del labial y qué tanto se corría el color o qué tanto no. Ahí dejaban a los pelanos besados. Espérate, un buen rato.
2: Imagínate, vieja, ya tengo trabajo. Ay, qué padre, viejo, ¿y a qué te vas a dedicar? No, pues para hacer besado. ¿Qué? O sea, yo no sé si para la pareja era
1: me van
2: muy
1: a
2: chido
1: testear.
2: No sé si para la pareja era muy divertido que el marido llegara todo besuqueado por quién sabe cuántas mujeres.
1: En los años 50.
2: Años 50 que era como
1: no,
2: todo.
1: Pues peor.
2: Yo creo que tenían que ser solteros. Yo creo que sí. Yo
1: ya
2: creo
1: habían
2: que sí.
1: Quedado. Si ellos se dejaban querer, porque aquí estamos viendo las fotografías de un calvo de aquella época en donde todas se le abalanzaban. Diferentes tipos de boca, diferentes tonos y, como dicen, diferentes texturas para ver cuál jalaba más.
2: Pues para que vean, en todos los tiempos siempre a mí se me hacen los pelones atractivos. Hay hombres que les queda muy bien.
1: Sí, hay hombres que les queda
2: y
1: bien.
2: Y es uno de los traumas más grandes que puede llegar a tener un hombre, no quedarse sin cabello. Entonces,
1: sin pelo.
2: Bueno,
1: pues así las cosas. Mira, en aquellos años hubieran triunfado los pelones.
2: Es lo que te iba a decir. Hasta hubieran conseguido varo.
1: Hubieran sido los más cotizados. Los conseguían varo y todos los hombres. ¿Quién como él ya que se las besuquean todas? Continuamos aquí en el show de Miriam y Rocío. No te vayas.
0: Pon el cel en silencio. Que aquí vienen estas dos chicas muy guapas y divertidas. Es el show de Miriam y Rocío.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Del ambiente de la Copa Mundial de la FIFA al de los negocios competitivos, las grandes metas nos llevan a alcanzar logros que pueden cambiar el juego. En Bank of America, estamos aquí para apoyar a los negocios en cada paso, con asesoría de expertos para ayudarle a ganar ventaja.
5: ¡Remata y anota!
4: ¿Qué quiere lograr? Explore soluciones comerciales ganadoras en bfa.com/negocios. Bank of America, banco oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.